زیبت هرین برمسک و یکم اوی بریخ ایش بردیس ها بیدار تدی عرمه بریخت خود دکیت خود همه کس رد من از برخوی شدت خیب و اخیب حیب طبیب شروع